Statusnya ketika ini terdapat 10,557 kekosongan kejururawatan daripada keseluruhan 73,281 penjawatan jururawat grade U5 di fasiliti kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Selamat pagi untuk kita semua. Masih lagi terus kekal bersama dengan Andy di Santai Jak. Selamat pagi Sarawak. Dan tu Andy nak kongsikan berkenaan dengan kes rabies yang berlaku khususnya di kawasan Kuching tu lah. Yang mana dua kes positif rabies dikesan di Kuching bagi tempoh 10 Ogos hingga Jumaat lepas. Yang mana MBKS dalam satu kenyataan MADA, kedua-dua kes dikesan daripada 15 sampel haiwan yang diuji sepanjang tempoh berkenaan. Kes pertama melibatkan seekor kucing peliharaan yang berkeliaran bebas di Jalan Simpur Petra Jaya Kuching. Manakala kes kedua melibatkan seekor anjing liar yang dikaitkan dengan kes gigitan di Kampung Teringgus Rabak Rotan di Bau. Jadi kita semua yang memiliki haiwan peliharaan sentiasa dikawal dan diberikan vaksinasi anti rabies. Dan kita ujak di luar nun untuk mengelak daripada menghampiri atau menyentuh haiwan liar dan melaporkan sebarang kes gigitan haiwan kepada pihak berkuasa. Itu berkaitan dengan kes rabies lah. Sebab kes rabies itu masih lagi berlaku sebenarnya, khususnya di kawasan penempatan kita asyik kisah. Kita di bandar ke luar bandar ke, bila kita nemu pusak ke ataupun asuk kah yang berkeliaran di kawasan kita, jangan cuba-cuba nak mendekatkannya sebab kita sih tahu apa historinya, apa sejarahnya mungkin pernah terkena rabies ataupun kita sih tahu penyakit-penyakit lain yang boleh kita terkena daripada haiwan berkenaan. Ok, sama-sama kita berjaga. Jadi apapun seperti biasa 9 pagi kelak kita akan ikuti berita utama 9 pagi lepas kembali lagi bersama Andy untuk jam yang terakhir kelak menerusi Santai Ajak di Selamat Pagi Sarawak.

Malaysia bawa isu jeruburan tersempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sub Rantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji DH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Keadaan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan DH dipercayai cakan kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun, kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi berbeza lah yang berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Roslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru sudah pelajar kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Roslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Sempurna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategi dalam Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Ruff, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ed Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC, sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP in Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim, termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Seorang je dalam hidup saya. Saya tak pernah ada orang lain.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Terdahulu, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekatan laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Baghaei memberitahu Defa Press bahawa Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memulakan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Berikutan konflik perang selama berbulan-bulan itu, Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz yang kini menjejaskan laluan perairan utama tersebut. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran di Pulau Qasem telah dimulakan dengan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan terjejas. Ketua politik Hamas Khalil Al-Hayya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung Pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Amerika serta negara perantara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Angka korban dalam kejadian feri karam di Tasik Kariba, Zimbabwe meningkat kepada 68 orang. Feri berkenaan direka untuk 90 penumpang dan 5 anak kapal membawa muatan berlebihan dengan lebih 120 penumpang termasuk 12 kanak-kanak karam pada Selasa lepas akibat angin kencang, manakala 77 orang berjaya diselamatkan. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah perdamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Perella memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan tanpa memberikan butiran lanjut. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil awal daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan tenis terbuka Master Cincinnati, juara Grand Slam 24 kali, Novak Djokovic tewas kepada pemain Argentina Thiago Tirante 6-2, 4-6, 4-6 dalam aksi pembukaan kejohanan yang berlangsung sengit. Tirante mara ke pusingan ketiga, manakala Djokovic perlu segera bangkit menjelang terbuka Amerika Syarikat yang dijadual bermula 30 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31 bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Inilah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

Kita baru saja dihiburkan oleh Melina dengan lagunya Sayang Memang Sayang. Baik, sekarang sudah pun 10.24 minit pagi dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM di pertemuan ekspresi untuk hari ini. Baik, sedikit info kita kongsikan, 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai ramah SDR fasa 3 secara berperingkat bermula semalam ya, dan ia membabitkan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Dan jumlah penerima pula meningkat seramai 300 ribu orang berbanding 5 juta penerima pada awal tahun, dan 3.9 juta daripadanya terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Jadi secara keseluruhan jumlah SDR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 mencecah 3.6 bilion ringgit. Itu sedikit info kita kongsikan mengenai penerima bayaran sumbangan tunai ramah SDR fasa 3 secara berperingkat yang telah pun bermula semalam.

0: Kontingen Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama Bumi Kenyalang.
1: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak, go! Go for gold!

Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni di Sarawak FM. Assalamualaikum bersua kita dalam bahasa kita, warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, orang mengantuk disogokkan bantal. Maksud, mendapat sesuatu yang diingini. Contoh ayat, Nina amat gembira kerana hasratnya untuk memiliki kebaya tradisional tercapai apabila mendapat diskaun sebanyak 60%. Persis orang mengantuk disogokkan bantal. Menanti nasi tersaji ke mulut. Maksud, orang malas berusaha. Contoh ayat, ayah berpesan kepada anak tunggalnya agar tidak mengharapkan bantuan orang lain seperti menanti nasi tersaji ke mulut dalam mencari rezeki. Peribahasa kita yang terakhir, sedepa jalan ke muka setelempap jalan ke belakang. Maksud, sanggup dan berani berusaha untuk berjaya atau maju. Contoh ayatnya, Azman mehadkan penggunaan telefon pintar dan mengisi masa lapangnya dengan mengulang kaji pelajaran demi mendapat keputusan ujian yang cemerlang. Persis sedepa jalan ke muka setelempap jalan ke belakang. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam bahasa kita, warisan kita. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni di Sarawak FM.

0: Ya, lagu persembahan daripada kumpulan KRU dengan lagu mereka Selamat Hari Lahir. Untuk mereka yang menyambut hari lahir pada bulan kemerdekaan, ya, iaitu pada bulan Ogos, Selamat Hari Lahir untuk anda. Dan sekarang sudah pun 11.54 minit pagi dan tepat pukul 12.30 hari nanti, berita ringkas Sok FM akan kita siarkan.
1: Klik hari itu, Hari Kesedaran Penyakit Hepatitis Sedunia. Hepatitis ialah sejenis penyakit radang atau bengkak pada organ hati. Ia berpunca daripada jangkitan virus, hati berlemak, pengambilan alkohol, pengambilan ubat-ubatan tertentu atau masalah sistem imun badan. Jenis hepatitis yang paling biasa ialah hepatitis A, B dan C. Hepatitis A lebih kepada jangkitan demam biasa dan ia boleh sembuh sepenuhnya. Manakala, hepatitis B dan C adalah jangkitan kronik yang boleh merosakkan hati dan boleh membawa kepada penyakit kanser hati yang boleh membawa kematian jika lambat dikesan dan lambat dirawat. Di awal gejala, pesakit yang mengidap hepatitis akan rasa demam, sakit perut, mata dan kulit jadi kuning. Air kencing juga bertukar gelap. Pesakit juga boleh mengalami loya dan muntah-muntah. Di akhir jangkitan, pesakit tidak lagi mengalami apa-apa gejala. Dan ini menyebabkan pesakit tidak menyedari mereka mengidap penyakit hepatitis. Untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia tentang penyakit hepatitis, Hari Hepatitis Sedunia disambut pada 28 Julai setiap tahun. Sambutan ini sebagai memberi kesedaran dan peringatan kepada masyarakat bahawa hepatitis adalah penyakit berjangkit yang boleh membawa maut jika tidak dirawat. Organ hati tidak ada alat ganti. Sebab itulah sangat penting kita terus jaga pemakanan. Elakkan makanan berlemak setiap kali. Kurangkan pengambilan makanan manis. Elakkan berkongsi barangan peribadi dengan individu lain serta menjalani gaya hidup yang sihat. Buat pemeriksaan kesihatan secara berkala dan buat ujian darah. Hepatitis, mari kita hapuskan halangan, selamatkan nyawa.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak bersedia melaksanakan operasi pembenihan awan bagi menangani penyusutan paras air di kawasan empangan hidroelektrik di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, tentera udara Diraja Malaysia bersedia digerakkan apabila keadaan atmosfera mengizinkan. Permohonan pembenihan awan telah dikemukakan susulan permintaan Sarawak Energy selain mengambil kira keadaan jerebu yang melanda negeri ini. Menurut beliau, operasi berkenaan hanya boleh dilaksanakan apabila terdapat keadaan atmosfera dan awan yang sesuai. Dalam pada itu, beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak berkata, keadaan jerebu kini menunjukkan perkembangan positif apabila bacaan indeks pencemaran udara atau IPU semakin menurun. Bagaimanapun, orang ramai diingatkan supaya menghentikan aktiviti pembakaran terbuka bagi mengelakkan kebakaran serta keadaan jerebu menjadi lebih buruk. Beliau menyatakan demikian kepada media di Kuching. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar, bacaan tertinggi direkodkan di Serian iaitu 162, diikuti Semerahan 154 dan Kuching 118. Manakala kawasan lain merekodkan bacaan IPU di bawah paras 100 iaitu kategori sederhana. Karnival Sukan Landas jadi platform memperkukuh semangat kerjasama dan kebersamaan warga Jabatan Tanah dan Servis Sarawak JTS serta agensi terlibat. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, semangat berpasukan yang dibina menerusi aktiviti sukan perlu diterapkan dalam tugas harian bagi memastikan perkhidmatan terbaik diberikan kepada rakyat. Beliau berkata, budaya kerja berpasukan, disiplin, keyakinan diri dan komitmen tinggi penting dalam memastikan amanah dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penutupan Laskar 2026 di Kuching. Laskar 2026 berlangsung selama 8 hari bermula Sabtu lalu hingga semalam. Seramai 1,463 atlet daripada 16 kontijen terlibat dalam 10 acara dipertandingkan. Sukan Tinju Sarawak kehilangan Presiden Persatuan Tinju Negeri Sabah, Datuk Dr. Rahman Lariwo yang meninggal dunia pada usia 67 tahun petang semalam. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada jam 12.27 tengah hari selepas rebah di biliknya. Perkara itu disahkan adik perempuan Allahyarham Suraya Lariwo ketika dihubungi RTM. Menurut Suraya, pemergian Allahyarham merupakan kehilangan besar kepada dunia tinju Sarawak yang menjadi sebahagian daripada perjalanan hidupnya selama berbelas tahun. Antara impian Allahyarham adalah untuk melihat peninju Sarawak muncul sebagai juara dunia dan mengharumkan nama negeri di persada antarabangsa. Jenazah Allahyarham dikebumikan selepas solat isyak petang semalam di tanah perkuburan Islam Semeriang Kuching. Berita sukan, Sarawak membuka tirai sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 dengan meraih 2 pingat emas menerusi sukan Taekwondo semalam. Emas pertama disumbangkan Alexander Excel Juntan selepas muncul juara acara kerugi lelaki 63kg dengan menewaskan wakil wilayah persekutuan Tiban Raj Nagalingam 2-1 pada asi final di IDCC Idol Convention Center Shah Alam. Emas kedua pula diraih Muhammad Zul Hafiz Zulhadi dalam acara kerugi lelaki 87kg selepas menewaskan wakil wilayah persekutuan Engka Weng 2-0. Sementara itu, sukan skuad bola tampar pantai wanita meraih pingat gangsa selepas menewaskan Perak A 2-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasal, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkupan, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.24 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.27 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.31 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.34 minit tengah hari. Zon 4, Ikan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.39 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serikai, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.41 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusar, Seratuk, Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.41 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.44 minit tengah hari. Dan akhir sekali, Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.47 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari. Ya, sahabat tengah hari, kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Yang masih lagi bertemankan saya bersama anda DJT sehingga pukul 2 petang nanti.

Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.47 tengah hari.

0: Waktu sekarang 12.47 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, jadi kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran elaun kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Keuangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran elaun kepada pegawai kadet Kor Sispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusor. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memperangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fasis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia, sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam, sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ketujuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap penusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar Jalur Gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, yeah, lagu persembahan daripada Nicky Palikat ya, dengan lagunya Ha Ha Ha, ha untuk menghiburkan kita pada tengah hari ini. Baik, sekarang 1.22 minit tengah hari. Semoga Jim ke Zama ada bersama kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam sahabat Radio Sok FM. Happy Sunday, salam hujung minggu dan juga selamat menjamu selera. Semoga kita semua sukses dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Itu daripada Jim ke Zama untuk kita. Baik, seterusnya kita dengarkan lagu persembahan daripada Haiza. Ya, 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan track music ekspresi tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti.

Ya, lagu persembahan daripada Haiza dan 1.30 minit tengah hari nanti track music ekspresi tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti. Dan 2 petang kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu anda akan ditemani rakan setugas DJ Ashraf Puteri pertemuan Rikman sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Tabung haji perlu memberi tumpuan kepada pulangan pelaburan yang munasabah dan mampan serta setimpal dengan tahap risiko yang boleh diterima dan memberi keutamaan melindungi simpanan bakal jemaah. Demikian dinyatakan pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Jelas beliau, ia tidak perlu menjadi dana paling agresif atau mengejar pulangan tertinggi, sebaliknya mengutamakan perlindungan modal secara berdisiplin. Hanya 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat. Menurut data Sistem Pengurusan IPU Jabatan Alam Sekitar, bacaan terkini direkodkan di Serian iaitu 162, diikuti Samarahan 154 dan Kuching 119. Manakala kawasan lain merekodkan bacaan IPU di bawah 100 iaitu kategori sederhana. APMM Kelantan berjaya menggagalkan 2 cubaan masuk pendatang asing tanpa izin melalui laluan tidak diwartakan sekitar Sungai Kelantan. Dalam 2 operasi itu, 20 warga asing terdiri daripada warga negara India, Sri Lanka, Indonesia dan Myanmar ditahan. Pengarah APMM Negeri, Kapten Maritim Kamal Muhammad berkata, operasi dijalankan sesuai maklumat risikan berhubung aktiviti penyeludupan migran menggunakan laluan haram. Manakala operasi kedua berhampiran Pasir Mas, 16 warga asing berusia 23 hingga 50 tahun ditahan di tebing Sungai Kelantan. 2 pemandu kereta di Iskandar Puteri Johor ditahan polis selepas dipercayai bertindak sebagai marshal dengan memberhentikan kenderaan awam bagi memberi laluan kepada konvoi kereta mewah. Timbalan Ketua Polis Daerah Superintendent Saifullah Jaya berkata, kedua-dua lelaki berusia 54 dan 65 tahun itu ditahan bersama-sama kereta yang digunakan bagi membantu siasatan. 4 saman turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan berkaitan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi kenderaan yang ditetapkan. Kenderaan terbabit juga disita bagi tindakan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 110 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Skuad polo air wanita Selangor mara ke final Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas menewaskan Negeri Sembilan 18-8 di Pusat Akuatik Selangor Shah Alam. Selangor akan bertemu Sarawak dalam aksi akhir penentuan pinggan emas dan perak esok. Ketua Jurulatih Sarah Antop percaya pasukannya mampu bangkit dan memberikan tentangan terbaik untuk perlawanan esok. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Pembangunan bidang kesusasteraan perlu selari dengan perkembangan digital dan kecerdasan buatan AI. Usaha ini bagi memastikan ia terus dekat dengan generasi muda. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yakin pendekatan itu bukan sahaja memelihara karya sastra tempatan, malah memberi wajah baru untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Ini menerusi pendedahan yang lebih interaktif seperti animasi, filem pendek atau muzik. Beliau menyatakan demikian pada majlis makan malam dan penyampaian hadiah sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan ke-40 tahun 2026 di Kuching. Teks ucapannya yang disampaikan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah dari Sarawak muncul juara menerusi deklamasi puisi Siolan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditungganginya terlibat dalam kemalangan di Jalan Matang Batu 9 Kuching malam tadi. Ketua Polis Daerah Padawan Pemangku Superintendent Barry William berkata kejadian berlaku kira-kira pukul 10 malam ketika mangsa Muhammad Salihin Saiful Yazan 35 dalam perjalanan dari Matang menuju ke pusat bandar. Mangsa dipercayai hilang kawalan ketika memasuki laluan bertentangan sebelum merempuh sebuah motosikal dari arah bertentangan. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala seorang lagi mangsa penunggang motosikal berusia 23 tahun pula cedera di badan dan kini dirawat di Hospital Umum Sarawak. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi memadam kebakaran hutan di Jalan Ketajau Lingga Sri Aman disambung hari ini selepas memasuki hari ketujuh. Kira-kira 65 hektar daripada keseluruhan 80 hektar kawasan terbakar berjaya dipadamkan setakat petang semalam. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, 15 hektar kawasan masih belum dipadam sepenuhnya. Operasi hari ini meneruskan pemadaman di beberapa sektor menggunakan pam air, teknik water flooding dan pembinaan fire break. Operasi turut berdepan cabaran kesukaran sumber air terbuka, tiupan angin kencang dan akses jalan yang sempit. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Yati Jaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Bila petang-petang macam tu nak?
1: Ya, yeah, macam
2: bunyi. Bunyi
0: bunyi. Kelab bunyi.
2: Kali bila
0: petang. Rasanya masih sih berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Kesusasteraan perlu seiring perkembangan digital dan AI untuk pelihara karya tempatan. Sarawak mahu isu rebu rentas sempadan ditangani di peringkat ASEAN. Kerajaan tetapkan tempoh maksimum 12 jam salur bekalan air kepada penduduk terjejas cuaca kering. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nur Hananiwan Hassan dalam berita Sarawak FM, berita sepenuhnya. Pembangunan bidang kesusasteraan perlu selari dengan perkembangan digital dan kecerdasan buatan AI. Usaha ini bagi memastikan ia terus dekat dengan generasi muda. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping yakin pendekatan itu bukan sahaja memelihara karya sastra tempatan, malah memberi wajah baharu untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Ini menerusi pendedahan yang lebih interaktif seperti animasi, filem pendek atau muzik. Beliau menyatakan demikian pada majlis makan malam dan penyampaian hadiah sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan ke-40 tahun 2026 di Kuching. Teks ucapannya yang disampaikan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah dari Sarawak muncul juara menerusi deklamasi puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN bagi mencari penyelesaian terbaik untuk meminimumkan kesannya. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Hembas berkata, perkara itu akan dibawa ke jawatan kuasa pemandu menteri-menteri kecil ASEAN mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan. Katanya, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa itu akan mengemukakan cadangan serta cabaran yang dihadapi Sarawak. Beliau juga mahu kawasan seperti Kuala Baram diberi perhatian kerana kebakaran hutan boleh menyebabkan asap bergerak ke Brunei. Sementara itu, Sarawak telah mengemukakan permohonan operasi pembenihan awan dan kini menilai masa paling sesuai untuk melaksanakannya. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penyampaian hadiah pertandingan kraftangan peringkat negeri di Kuching. Dalam majlis yang sama, Dato' Ahmad Douglas yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak berkata, kerajaan menetapkan tempoh maksimum 12 jam bagi menyalurkan bekalan air kepada penduduk yang terjejas ketika cuaca kering. Jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAP diarahkan mengambil tindakan segera terhadap kawasan yang memerlukan bekalan air. Beliau berkata, tempoh 12 jam itu dikira selepas aduan diterima dan bekalan air perlu disalurkan kepada penduduk yang terjejas. Sementara itu, Jabatan Kebajikan terus menyalurkan bekalan air minuman kepada penduduk yang memerlukan. Isu penduduk di kawasan pedalaman dan perbatasan Limbang yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri perlu diselesaikan dengan segera. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, usaha itu penting bagi memastikan rakyat termasuk masyarakat Penan tidak tercicir daripada kemudahan serta arus pembangunan. Beliau mahu perkara berkenaan terus diberi perhatian melalui kerjasama agensi berkaitan. Menerusi pasukan petugas khas yang mula beroperasi pada 2023, seramai 5,776 pemohon di seluruh Sarawak telah diluluskan pengeluaran dokumen pengenalan diri. Di Limbang pula, sebanyak 72 pemohon mendapat kelulusan. Manakala, 52 orang di Batu Danau berjaya mendapatkan dokumen berkenaan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada program Outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian di kawasan Kampung Belading, Limbang. Dalam perkembangan sama, beliau turut mengingatkan golongan muda agar menjauhi jenayah rentas sempadan dan mematuhi undang-undang negara jiran.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, semua sekolah rendah dan menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bencana indeks pencemaran udara IPU di daerah berkenaan menurun di bawah paras 200 hari ini. Sebelum ini, bacaan IPU Serian melebihi paras 200 iaitu sangat tidak sihat menyebabkan semua sekolah terpaksa ditutup serta-merta. JPN Sarawak menegaskan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid serta warga sekolah terus menjadi keutamaan terutama ketika bertepan cuaca panas dan keadaan luar jangka. Pihak sekolah turut diingatkan mematuhi prosedur operasi standard serta garis panduan berkaitan aktiviti luar ketika cuaca panas dan berjerebu. Sebarang perubahan atau perkembangan terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Kursus asas pengendalian dan etika penggunaan senjata api wajar diwajibkan kepada penerima senjata warisan. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin berkata, langkah itu penting bagi memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi keutamaan. Tanpa pendedahan sewajarnya, pemilik baharu mungkin tidak mengetahui tata cara penggunaan, penyelenggaraan serta etika mengendalikan senjata api. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan penutupan kursus asas pengendalian senjata api dan etika penggunaan senjata api siri 1/2026 di Pusat Latihan Polis Pulapol Sarawak Kuching. Kursus itu penting susulan masih berlaku kes kecuaian membabitkan senjata api yang boleh mengancam keselamatan dan meragut nyawa. Beliau turut mencadangkan program kesedaran dan kursus seumpama itu diperluas ke kawasan luar bandar menerusi penganjuran Jeraya Wara. Kursus anjuran Persatuan Penembak Klub Bahagian Kuching dengan kerjasama Pejabat Daerah Kuching itu disertai kira-kira 60 peserta. 2,663 ekor anjing telah menerima vaksinasi rabies dan microchip menerusi program vaksinasi rabies percuma di Miri. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, usaha memperluas liputan vaksinasi perlu terus dipergiat bagi memastikan perlindungan komuniti daripada ancaman rabies diperkukuh. Program yang dilaksanakan dua kali seminggu pada hujung minggu itu memudahkan pemilik haiwan mendapatkan vaksinasi dan microchip secara percuma menerusi unit veterinar bergerak. Beliau turut menyeru pemilik anjing mengambil peluang berkenaan bagi memastikan haiwan peliharaan mereka divaksin dan dikenal pasti melalui microchip. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin itu menambah, usaha menjadikan Miri bandar bebas rabies memerlukan kerjasama semua pihak dan bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Program yang sama akan diadakan pada 22 dan 23 Ogos bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang di Taman Awam Miri. Operasi pemadaman kebakaran hutan di Jalan Kejatau Lingga, Sri Aman ditamatkan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Timbalan Pengarah Jawatan Bomba dan Penyelamat Negeri JBPM Sarawak, Tiong Ling Hee berkata, operasi ditamatkan selepas sebahagian besar kawasan terjejas berjaya dikawal selain faktor hujan yang membantu memadam kebakaran. Kebakaran yang dilaporkan pada 10 Ogos lalu itu melibatkan kira-kira 80 hektar kawasan. Sehingga operasi ditamatkan, 65 hektar kawasan berjaya dipadamkan, manakala baki 15 hektar masih berpotensi berlaku kebakaran kecil. Operasi hari ketujuh membabitkan 18 anggota JBPM dibantu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan Jabatan Alam Sekitar. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kesusasteraan perlu seiring perkembangan digital dan AI untuk pelihara karya tempatan. Sarawak mahu isu jerebu rentas sempadan ditangani di peringkat ASEAN. Kerajaan tetapkan tempoh maksimum 12 jam salur bekalan air kepada penduduk terjejas cuaca kering. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ini itu saya Wan Nurhananiwan Hassan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar
1: Sarawak FM.
2: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 tulah melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia.

0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.31 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas Maghrib 6.34 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi Maghrib 6.37 minit petang. Untuk Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu Maghrib 6.40 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song Maghrib 6.44 minit petang. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bintangor dan Rajang Maghrib 6.46 minit petang. Manakala Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Seratok Roban dan Debak Maghrib 6.46 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam Maghrib 6.48 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.51 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Kita ini milik Allah, Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42, sesungguhnya hidup kita cuma sementara.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Well, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Dan saya pun nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
7: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Berikut kita ikuti bacaan surah Al-Ankabut ayat 45 hingga 52 yang akan disampaikan oleh Encik Kamil Majni. A'udzu billahi

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam ringkas 7 malam. Usaha memperkemas tadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk Felda akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memberi jaminan itu berkata kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen, pengurusan serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 supaya selaras dengan keperluan semasa. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Luke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu sekaligus memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan seluruh rakyat. Masyarakat kini dilihat semakin cakna dan teliti terhadap spesifikasi jalur gemilang termasuk aspek bilangan jalur serta susunan warna pada bendera kebangsaan itu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata perkara itu menunjukkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan menghormati jalur gemilang semakin meningkat khususnya pada bulan kebangsaan. Beliau turut mengambil maklum mengenai insiden membabitkan jalur gemilang yang didakwa tidak lengkap di Batu Buruk, Terengganu, namun menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa kerana ia sedang di siasat. Juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana membawa lebih 26 kg dadah disyaki sudah beberapa kali terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah ke beberapa negara sejak 2024. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan berkata perkara itu didedahkan suspek ketika disoal siasat pasukan PDRM di Jakarta. PDRM kini meneliti maklumat yang diberikan suspek termasuk berkaitan aliran kewangan hasil kegiatan pengedaran dadah. Setakat ini tiada petunjuk terhadap pembabitan orang dalam di KLIA ketika suspek melepasi pemeriksaan. Air sekali sukan gelaran Raja Pecut Sukma Selangor 2026 milik Danish Iftikhar Muhammad Rosli dari Johor dengan catatan 10.27 saat, manakala Ratu Pecut milik atlet Terengganu Izzatul Musfira Ahmad Kamal Azira dengan catatan 11.73 saat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Fani hanya di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang berpukul 7.43 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas Isyak 7.45 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi Isyak 7.48 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu Isyak 7.51 minit malam. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song Isyak 7.55 minit malam. Untuk Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darussarike Julau Bintangor dan Rajang Isyak 7.57 minit malam. Manakala Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman, Engkelili Lubuk Antu Betong, Sepauh Pusat, Seratuk Roban dan Debak, Isyak 7.56 minit malam. Zon 7, Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.59 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di Zon 8, merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.02 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Simfoni.
1: Ayo kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan jalur gemilang, semarakkan merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam.

0: Symphony. Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dato' Pop Sao PT
3: Symphony. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Di Sarawak FM.
1: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemas tadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995 Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka, ada di parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah di negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tetap masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu kepada pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Tengku Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suria binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.

0: Kontingen Sarawak bersedia menggalas cabaran di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor. Setiap peluh, setiap latihan dan setiap pengorbanan membawa satu impian, mengharumkan nama bumi Kenyalang.
1: Ayuh rakyat Sarawak bersama kita kirimkan doa dan sokongan kepada wira serta wirawati kita. One family, one mission, Sarawak champion. Go Sarawak, go! Go for gold!

0: 10 malam.
1: Rita Ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. VC Ruai to the World bakal membawa industri kraft Sarawak ke pasaran antarabangsa. Ia sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi khususnya kepada masyarakat luar bandar. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, keunikan dan kekayaan budaya Sarawak seperti Puak Kumbu mempunyai potensi besar untuk diketengahkan ke peringkat global. Jelasnya, kraft tradisional bukan sahaja perlu dipelihara, malah perlu dikembangkan sebagai sumber pekerjaan, keusahawanan dan ekonomi luar bandar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian hadiah pertandingan Kraft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Beliau menggesa penggiat kraft memperluas pemasaran digital, memanfaatkan e-dagang serta menyertai pameran antarabangsa bagi menembusi pasaran global. Kerajaan Sarawak akan terus memberi sokongan dana bagi memperkasa sektor industri kreatif, seni persembahan dan bakat tempatan sebagai pemacu baharu ekonomi negeri. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowdan Lawan berkata, sektor kreatif bukan sahaja merangkumi fesyen dan seni persembahan, malah mampu membuka peluang pekerjaan. Bidang itu turut melahirkan usahawan serta menarik lebih ramai pelancong ke Sarawak. Beliau mahu penggiat industri meneroka potensi warisan budaya unik di Sarawak untuk diketengah dalam pelbagai bentuk kreativiti termasuk fashion, tekstil tradisional, muzik, seni persembahan dan reka bentuk. Mengambil contoh usaha mengangkat elemen warisan seperti kain kumbu melalui reka bentuk fashion moden adalah langkah memastikan warisan budaya kekal relevan, berkembang dan diterima melalui idea serta pendekatan baharu. Beliau berkata demikian di Miri. Pelajar di kawasan pedalaman Sarawak mempunyai potensi yang sama hebat untuk mencapai kejayaan seperti pelajar di kawasan lain. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin berkata, lokasi tempat belajar bukan penentu kepada sejauh mana seseorang pelajar mampu pergi dalam kehidupan. Namun, kejayaan berpaksikan usaha, disiplin dan semangat dalam diri seseorang pelajar. Sehubungan itu, beliau mahu pelajar khususnya di luar bandar sentiasa memanfaatkan setiap peluang yang diberikan. Beliau berucap pada majlis penangguhan Karnival Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama Miri 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Bahagian Pendidikan Kementeriannya, Donald Henry Nohet. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU diminta mengenal pasti lokasi berisiko ribut di sekitar Semariang. Ia susulan kejadian pokok tumbang dan kerosakan kediaman akibat cuaca buruk yang berlaku petang semalam. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, langkah itu termasuk memangkas pokok yang tinggi dan berpotensi tumbang. Turut diberi perhatian sistem perparitan agar tidak tersumbat bagi mengelakkan banjir kilat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri seminar wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga ke syurga di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

tajuk utama sekali lagi. Akta TH bakal dipinda Pelihara Amanah Umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ayo, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati.

0: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Apakah peranan ibu bapa? Ibu bapa merupakan individu yang paling penting dalam membentuk tabiat penjagaan kesihatan mulut anak. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian. Jika ibu bapa mengamalkan tabiat memburus gigi setiap hari, anak juga lebih cenderung untuk mengikutinya. Ibu bapa juga perlu membantu memburus gigi anak sehingga mereka benar-benar mempunyai kemahiran memburus gigi dengan baik. Jadikan aktiviti memburus gigi sebagai rutin yang menyeronokkan, contohnya dengan menyanyikan lagu memburus gigi atau menggunakan brus gigi yang menarik. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, saya ingin berkongsi beberapa pesanan mudah untuk diingati. Pertama, brus gigi 2 kali sehari menggunakan ubat gigi berfluorida. Kedua, kurangkan makanan dan minuman bergula. Ketiga, minum lebih banyak air kosong. Keempat, elakkan tidur dengan botol susu dan minuman manis. Kelima, bawa anak menjalani pemeriksaan pergigian secara berkala walaupun mereka tidak mengadu sakit. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan pergigian anak-anak sejak awal. Jangan tunggu sehingga gigi berlubang atau anak mengadu sakit untuk mendapatkan rawatan. Pencegahan sentiasa lebih mudah, lebih selamat dan lebih menjimatkan berbanding rawatan. Ingatlah, senyuman yang sihat bermula daripada penjagaan yang baik sejak gigi pertama tumbuh. Gigi yang sihat ialah asas kepada gigi kekal yang sihat. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pantulan Wahyu. Berikut kita ikuti bacaan daripada surah Al-Hujurat ayat 6 yang dipimpin oleh Encik Nurdin bin Putit dan huraian tadabbur oleh Ustaz Suharman bin Edud.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kini tu kita sedang dengar Sarawak FM.
1: Waktu sekarang 6 pagi. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Disampaikan tajuk berita utama. Dana pemula disediakan untuk memperkasa usahawan belia. Ruai to the world, bawa kraft tangan Sarawak ke pasaran global. Kerajaan dijangka umumkan penambahbaikan subsidi diesel bersasar dalam 1 hingga 2 bulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Golongan muda di Sarawak berpeluang mengetengahkan idea dan bakat dalam bidang keusahawanan. Peluang itu perlu dimanfaat menerusi penyediaan peruntukan geran dan pinjaman berjumlah RM28 juta ringgit yang disediakan oleh kerajaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, inisiatif itu penting bagi memperkukuh pembangunan usahawan belia termasuk menggalakkan penubuhan syarikat pemula berasaskan teknologi. Beliau berkata peluang berkenaan turut membuka ruang kepada usahawan muda mengembangkan perniagaan kecil kepada kegiatan ekonomi yang lebih besar termasuk di kawasan luar bandar. Langkah itu diyakini mampu membentuk generasi muda yang bukan sahaja berdaya saing, malah berupaya mewujudkan peluang ekonomi kepada masyarakat. Premier menyatakan demikian di Kota Samarahan. Visi Ruai to the World bakal membawa industri kraft Sarawak ke pasaran antarabangsa. Ia sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi khususnya kepada masyarakat luar bandar. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, keunikan dan kekayaan budaya Sarawak seperti Puak Kumbu mempunyai potensi besar untuk diketengahkan ke peringkat global. Jelasnya kraft tradisional bukan sahaja perlu dipelihara, malah perlu dikembangkan sebagai sumber pekerjaan, keusahawanan dan ekonomi luar bandar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian hadiah pertandingan kraft IBAN Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Beliau menggesa penggiat kraft memperluas pasaran digital, memanfaatkan e-dagang serta menyertai pameran antarabangsa bagi menembusi pasaran global. Kerajaan akan mengumumkan beberapa penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahbaikan itu termasuk mempermudah proses permohonan, melonggarkan kriteria kelayakan bagi kenderaan sambung bayar serta membenarkan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Beliau berkata kerajaan masih meneliti beberapa cadangan sebelum pengumuman dibuat khususnya berkaitan proses dan kelayakan. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan memastikan subsidi diesel bersasar disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Langkah itu selaras dengan hasrat kerajaan memastikan setiap peruntukan memberi impak nyata serta membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Pemerkasaan wanita perlu turut memberi penekanan kepada pengukuhan institusi keluarga bagi membentuk keluarga yang harmoni, kukuh dan sejahtera. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, wanita memainkan peranan penting dalam membina dan membentuk keluarga. Justru katanya aspek ilmu, komunikasi, kesabaran dan kasih sayang perlu terus diperkukuh. Beliau berharap kerjasama antara kerajaan, badan bukan kerajaan dan masyarakat terus diperkukuh bagi tujuan tersebut. Agenda pemerkasaan wanita tidak seharusnya tertumpu kepada aspek ekonomi dan kemasyarakatan semata-mata. Sebaliknya turut merangkumi peranan wanita sebagai isteri, ibu, anak dan pendidik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar wanita keluarga idaman wanita Bahagia Hingga Syurga di Auditorium Wisma Sabati Kuching.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Berita seterusnya, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menyambut baik usaha Kementerian Pendidikan Tinggi membangunkan kerangka perundangan pendidikan tinggi yang baharu dan lebih komprehensif. Dalam kenyataan media, UNIMAS berkata usaha itu selaras dengan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 hingga 2035 termasuk agenda pembentukan One Higher Education Act. UNIMAS berpandangan pembaharuan perundangan penting bagi memastikan sistem pendidikan tinggi negara kekal relevan, dinamik dan responsif terhadap perubahan semasa. Pada masa sama, keseimbangan antara autonomi institusi, kebebasan akademik dan suara mahasiswa perlu dipelihara tanpa menjejaskan tadbir urus serta accountability universiti. Generasi muda perlu memperkukuh kefahaman mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63 serta berupaya membezakan fakta daripada maklumat tidak sahih khususnya dalam era digital. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Harry Jinep berkata, cabaran generasi hari ini bukan lagi mendapatkan maklumat, sebaliknya menilai kesahihannya sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya tidak mudah mempercayai atau menyebarkan maklumat yang tular tanpa membuat semakan terlebih dahulu. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan seminar MA63 Daerah Bau 2026 di Pusat Kebudayaan Bidayuh Bau. Seminar anjuran pejabat daerah Bau itu dihadiri kira-kira 800 peserta terdiri daripada pendidik dan pelajar. Pendidikan dan nilai kekeluargaan perlu bergerak seiring dalam membentuk generasi masa depan yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, keharmonian keluarga merupakan asas penting dalam membina masyarakat yang kukuh. Ahli Parlimen Sarike itu menyifatkan nilai-nilai kekeluargaan membolehkan generasi muda melangkah lebih luas dan mencipta kejayaan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam perayaan Hari Menghormati Ibu Bapa dan Warga Emas ke-43 serta penyampaian anugerah pelajar cemerlang Persatuan Klan Pan Chen Lau Sarike. Pada majlis itu, beliau mengumumkan sumbangan RM50,000 kepada persatuan berkenaan termasuk RM10,000 kepada Biro Wanita. Dana itu bagi menyokong usaha memperkukuh pendidikan dan institusi keluarga. Sebanyak RM200,000 diperuntukkan menerusi projek program transformasi luar bandar RTP bagi pembangunan tapak baharu rumah panjang Rimabong di Inkelili. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Ginkoy berkata, peruntukan itu diumumkan ketika Majlis Pecah Tanah Tapak Rumah Panjang Baharu Rimabong baru-baru ini. Tapak baharu itu dirancang menempatkan 70 pintu rumah panjang sekaligus menyediakan kawasan penempatan yang lebih tersusun, selamat dan selesa untuk komuniti setempat. Beliau berkata peruntukan berkenaan mencerminkan keprihatinan terhadap keperluan asas penduduk serta usaha memastikan pembangunan infrastruktur komuniti dilaksanakan secara berperingkat. Projek itu membantu penduduk memiliki tapak rumah panjang baharu yang lebih kondusif. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Dana pemula disediakan untuk memperkasa usahawan belia. Ruai to the world bawa kraft Sarawak ke pasaran global. Kerajaan dijangka umumkan penambahbaikan subsidi diesel bersasar dalam 1 hingga 2 bulan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Mabsu berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduat. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julu kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 100.3.
1: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
0: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak,

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Projek pembangunan, projek bangunan Jabatan Pesakit Luar Baharu Hospital Tambunan Sabah yang terbengkalai sejak 9 tahun lalu bakal dihidupkan semula bagi memastikan pesakit dan warga kerja tidak lagi berdepan keadaan sempit serta sesak. Peruntukan segera RM988,000 turut diumumkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keadaan projek berkenaan antara perkara yang paling meruntun hatinya ketika turun padang meninjau hospital tersebut. Bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan menerusi kembara Merdeka Jalur Gemilang X Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti. Pengarah Japen Pahang, Ruhani Cik berkata, penyerahan jalur gemilang itu dibuat menerusi persinggahan konvoi di 7 lokasi sekaligus memberi peluang kepada pihaknya mendekati masyarakat dan mengajak orang ramai bersama-sama menghayati semangat kemerdekaan. Penganjuran PJ Startup Festival 2026 menjadi platform kepada syarikat pemula memperkenalkan produk dan idea baharu selain membuka ruang kepada golongan muda untuk meneroka peluang dalam bidang keusahawanan dan teknologi. Exco Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Selangor, Dr. Muhammad Fahmi Ngah berkata, Petaling Jaya mempunyai ekosistem yang sesuai untuk menyokong perkembangan syarikat pemula termasuk dari aspek pembiayaan, teknologi dan tenaga kerja. Sebanyak 8 tan pakaian terpakai diagihkan kepada penduduk orang asli di 8 penempatan dalam kawasan Dun Galas termasuk Kampung Ladoi, Goh Musang yang menerima bantuan itu buat kali pertama. Dun Galas, Dato' Muhammad Syahbudin Hashim berkata, program memasuki tahun kedua penganjurannya itu mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai yang menyumbangkan pakaian dari seluruh negara untuk diagihkan kepada golongan memerlukan.